0: kasih tepuk kepada si lembu.
1: Bravo, bravo.
2: Sedara, apa cerita? Masih asyik tengok live score kat HP je ke? Tak serulah.